Ty, čo v sargu džaverčej, palaj, palaj, palaj. Bredile parameče, áno, še rosi ma jej, di kabrik, di mesa jej. Mangeltu, bataša je mangeltu.